Aruya lag agu yur ero ga yung la lur ni ka la agu yur ero na yung la yin Aru ni ka la agu yur ero ja zung zu na ga de na ka jung agu yur ero ja ng zu ku ga lin La ta sung nyan o agu yur ero ja ng zu ku Тагайр цин о агу ингэр эрт гыз гыз урта надин Аронги калай агу ингэр эле назулай Ни калай агу ингэр эдич назутун алин Аландар ди кажин агу ингэр эчан гыз укы галин Тарма кацгыр агу ингэр эчан гыз уру галин Арота цигнян ме агу ингэр эрнят мазу жу лалинзи